det var Shania Twain og I'm Gonna Get You Good. Derifrån så hopper vi over til Buck Owens, og Bucks polka ligger klar.